Pajama blie kimunuje. Pajama blie kimunuje. Kui. Msuka femunuje.